0: salera ya ya le fara jale fe mala ne wala ne so lamu tan mu makoro fane
1: fane
0: wa flama koro jale
1: jalo
0: jale makoro ko ate fane
1: wi ate
0: na fatini dozo bana na fatini gra dozo bana te te kala jale ma brado ya de chamu to nimra tu mra tu te na dmanga nderi
1: lamu
0: cha ate te so dala na ma jo nye fo
1: lamu
0: abe mra tu la gwa ndamuro cha to kam to ju fa da kro.